tua ko puna mo ian si hiringutu. Pihia mai e kalesia niwe Northside, le de veke tama tua ko Dean mo Fiona Douglas. Kwa hawe tama matua tani, ne inga sia ni tau e kresia, mai tau matakau, mai tau mga whawa, mai hala turu, at tau tau seanga. Tau siri ha maua mai a whanau, ke loto kaina he taha tama fisini ha maua. Kwa tau matakau he community, Queensland, New Way, United, Hanefai. Ama mna ki whakalahi, fōke alau turu ke lata mwe tau whikau pūre whakamotu he mahina hao ke topa. A hongo frumasitu ka whakahokuai ke YMCA hall i Acacia Ridge. Koe rewe kai fōke alau turu he tau nei e whikau pūre whakamotu. Tō liu ni ke whaivala tāla whakalaulahi ke whikau ni he tau mga ahui mua. Koe niwe Northside niwe community fōke. Halo toru ni a tau whakaroanga workshop, tau kori ni we, tau lolongo ni we, ke lata mai halo toru a tau whakaroanga. Ilo mai pihe tō tahetoko longa tau whanau, me tau matua ne kua kau whakarataha ke tau whakaroanga ia, ne li veki ai he tama fuata kua Carlos Tukutama. Kwa hawha yu mene a whine whakahoko e taha whaianga hau tūtau. Tūtaha tau he hama ua mako puna whiwhine ko Karo Sina tapatu e toa. Tau se hana fiafia ke paka ke late me tau whanau ne kua uina ke he aho. Hawhangi ahi ta matua hako hako ko pasta whawai mo Teresa Ra Eli. Tokolongi ta mga whao me tau kapisinga ne hohoko mai he aho nā. Masi foki ne manu hui wha ke lata mai aho. Tunga ne ko kisi ai fukim turu ke fufonga peka fufonga pepa e tau whaharoanga.

fala iat ka tolu pui pui kumu tolu ne kua fafiafia mu tolu tau afanau la tuku atu fakalofa ke mu tolu ke munuina mu tolu tau afanau ke lata mu fahita punei mahina nei fata tolu kua hoku kiai tapu ka hau foki koe aho wataha kua maike ke fafiafia foki hako matofi fine ko manongi sifa patatawe ko ia kua maike ke tuhana tau tau filungu fulu ke lata mwe mahina nei mwe haku foki a faitama ko tiramaya kua maike foki ke tuhana tolungu fulu ke lata mwe mahina nei he aho wafa ko ia mwene kwa ewewa ke he ki Japan ke fawhiawhia hana a tau awhanau, hana awhanau. Hakwa ni mo da ia kai ke uta hana matua whiwhini ni. Kai moha, hai ni lalongo ko mea ki ke tātu ke fawhiawhia ha mua ha awhanau munuina. Tuku me te munuina ke lātmo ha mua tau ma mumui ke hakwa matua whiwhini ko manungi sifa patu tawe mo hako fuki a whaitama. Ko Jeremiah kwa tuhana tolu fulu fala fala ya tu ke mo troa fala we ko tu mo ham tolu tofo no mai foki ki hata tolu la tango ko PM in at niwe.